0: am kumbali ni pe la mahar do sada mari mi welti o joli maccu be 2000
1: allo
0: o samba nene jallo
1: ah
0: o ni dembo kumbali ja o ya kala ja hamir ba hamir be dari ba o joni ni samlene jallo wi alaji sada mi namu do kodda sede dilliyado o wi wili kam ni jurma 5000 francs e inde suddi e miniraben be wolo be dembu kumba yamna li iswaru ka yamna daja e jom suudu makko kumba nene jallo o suudu beltima hak yunna jogum plume nokku mabbe metto kon no be ciftu rabbe o sa faati no joodi mo nuyi sir o be mi jom wala sabru so mbada bande be ciftara de o so ngi ton do bando o faama kadi wala bando yehi ton faam be kelo be ngandam yejjitaaka ali kado hala mun barka fayda ko mo heewani hal taba halu mi timmi ko hal fo ne moyi sam nena jallo

so moƴƴo yewtama tan noon moƴƴo siftore jontaɗo so tawi batama jontaɗo haali Abdoulaye Djiby Hamad Dali wiite Abdoulaye an ɓuure falede.